0: Moin Numoi. Lain daripada yang lain.
1: Hai semua, Ing Ira dari Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua hendak mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada engkit semua yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Gahju asyik ke udara kena buat rakan pendengar yang bersengmong. Selamat Yehya, selamat pagi pembuka tirai balik Yehya. Hari Khamis 27 Gecek 8, 2026 ke udara. Selamat pagi kena buat yang bersengmong untuk Yehya balik te. Kena buat rakan pendengar yang tu nak ti memandu kelai pemanduannya kena buat lahe enong nak raya nak. Selamat memandu hati-hati enong raya enong ames malak-malak enong yang buat hek Yehya balik doh. Harap segala dipermudahkan urusan yang kena buat balik Yehya doh. Ma kena buat yang bekerja tak kira lah kerja mabek ke kerja makedai doh ke kerja tel LD ke kerja macam-macam lah sebenarnya pekerjaan nak ya. Ilupun selamat TL kerja semua segalanya dipermudah urusannya bis doh networknya perjalanannya semua lah. Dan juga semua boleh sengmong kandik di siaran RTM Klik juga. Pagi-pagi ke udara, siaran online boleh sengmong kandik secara langsung. Hejek. Okey, jadi apapun, terima kasih semua sengmong kandik di saluran My Preview, Astro dan juga frekuensi. Frekuensi HFM juga ke udara. Balik anak doh Yehyah teh. Tapi sebelum nak sengmong lagu sebentar dokal anu ge info neglek ma kedembe tiga kawasan Sarawak dan Nain Kuala Lumpur. Iaitu merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihatlah pada jam 7.30 minit Yehya doh ya. Jadi berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia ataupun APIMS di Sarawak, Semerahan mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 164, Nahua Bok Pejabat Daerah Serian 162, Bok Seri Aman 155. Sementara Nak Cheras Kuala Lumpur merekodkan bacaan IPU 129. Lembik 60 Stesen Pemantauan merekodkan bacaan sederhana, manakala Nar Stesen Mok Matahab Yang Med ya. Jadi Tok Mok Stesen merekodkan bacaan pada tahap sangat sihat, tidak sihat atau berbahaya. Pada doh je kalau ini data bacaan IPU di Politeknik Kota Kinabalu, Sabah tidak tersedia juga. Dan data IPU dikeluarkan setiap jam berdasarkan bacaan daripada 68 stesen pengawasan ano kualiti udara lah kedemik negara. Dan Sen Oi Ramai mendapatkan maklumat terkini mengenai udara, bukan udara lah, kualiti udara semasa. Menerusi saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar melalui pautan eqms.doe.gov.my ataupun myjas.com. EQMS di Google Play dan App Store. Jadi nak antara info neglek ma kenembut untuk MBLAG lah bacaan IPU semasa di setiap stesen seluruh negeri. Jadi nak antara get info ma kenembut rakan pendengar ICFM yang bersengmong untuk Yehya balik te ya. Jangan boleh je 9 pagi doakal sengmong gah daripada dialek Temer maning ke udara. Sengmong maning lagu Kalib J di petang ano di balik petanda nak lah tajuk ada jera-jera cenara aduh Yehya aduh. Pagi-pagi hoj bebo-bebo cenara. Jadi naklah eseng mong maning lagu do maning asy FM moy numoy.

Training season Dua Lipa sebentar atas Eseng Mong. 8.47 minit pagi ke udara. Agak awal 9 pagi doakan Eseng Mong gah daripada dialek Temer akan diterloi ke udara. Kenembut, ya. Jadi sebelum Eseng Mong, hiburan-hiburan balik Yehyah Teh Kenembut akan pendengar Asyik FM yang masih dan ti lagi en anu yang ti lagi bertemankan kan dia anu get info gah lah kalau ini lebih 34 warga Australia dilaporkan hilang selepas banjir raya melanda kawasan sempadan Nepal, Tibet, ya. Secara ringkas, Perdana Menteri Anthony Albanese yang nacal usaha namkup maklumat mangsa sukar kerana Nepal kekurangan sumber untuk menangani bencana berskala raya adalah. Jadi banjir kilat bawa tek narek. Naperak ratusan yang hilang, sekurang-kurangnya 160 maut, bawa jumlah korban dijangka terus meningkat. Kementerian Luar Australia mengesahkan kepada warga kawasan terjejas pegawai bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan pengendalian pelancongan antara gear info elek lah isatop yang berlaku, ya. Banjir raya yang menimpa Nepal, ya. Ini video dah pun memang etuk lah ini. Ano nak punya ong nak tiba nung ano gencol jelmol nak ya ke ameng-ameng nak ui nak huh. Ilopun harapkan segala dipermudah dan untuk nak mangsa-mangsa yang selamat nak majlahkan yang tok berselamat nak MA lah dan juga do antara get info neglek semua mak kena ber, ya. Jadi ilopun selepas do akal Eseng Mong hejek gah, ya, tepat jam 9 Yehyah ke udara. Eseng Mong mana lagu variasi kampungku untuk hiburan Yehyah do Asyik FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Tepat jam 9, Yehya. Salam sejahtera, kata Merdo Naterloi Ili Haslinda Kamarudin, agas seterusnya. Imulakan dengan banjir raya di sempadan Tibet, Nepal. 11 rakyat Malaysia tidak dapat dihubungi dipercayai mau di daerah rasuah Nepal. Nachal Wisma Putra Kedutaan Malaysia Makatamandu nak terima laporan nak num agensi pelancongan. Usaha menyelaras giat NATL termasuk usaha naik kek bawa menyelamat bagi mengesan rakyat Malaysia yang terjejas. Nak dipercayai nak ketua hubungan berhubung berpunca num gangguan teruk terhadap rangkaian komunikasi bawa bekalan elektrik akibat bencana berkenaan. Kelaj perkembangan sama, polis Nepal memaklumkan angka korban banjir raya nak naik kepada sekurang-kurang 160 dengan 157 mayat telah enterbu di kawasan bencana. Ratusan lagi dilaporkan tidak hilang termasuk 403 pelancong yang tidak dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turun memaklumkan jumlah itu termasuk 340 nai warga asing antara India, Malaysia, Australia, Britain buat Amerika Syarikat. Kenemba warga mahasiswa buat pihak berkepentingan harapkan nak kepercayaan kepada langkah-langkah nam tabel med komprehensif yang sedang dirancanakan ketika masa doh. Perkara doh dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nak nacal semua pihak perlu nak ruang kepada kerajaan melaksanakan pindaan atau memansuhkan Akta University buat College University 1970 ni. Secara kenemba bagi kebebasan mahasiswa. Jelas usaha meminda atau memansuhkan akta doh memerlukan proses serta penelitian kenemba selepas perbincangan NATL peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi buat Jemaah Menteri. Kelaj pada nak Perdana Menteri memohon rakyat Malaysia mendoakan supaya keadaan jerebu terkawal menjelang sambutan IS Kebangsaan pada 30 Ogos buat IS Malaysia pada 16 di September. Datuk Seri Anwar Nachal ketika doh segala persiapan membabitkan jentera kerajaan sedang giat dilaksanakan untuk menyambut nar acara tahunan na. Susulan perkembangan jerebu semasa, skala bok lokasi sambutan IS Kebangsaan bok IS Malaysia 2026 termasuk Ambang Merdeka bakal naputuskan semula. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Nachal, keputusan doh akan ATL selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar namuk perbincangan bersama kementerian buat agensi berkaitan. Aspek keselamatan buat kesihatan peserta, penonton serta pengunjung akan menjadi keutamaan. Ada termasuk kira-kira 1,500 pelajar yang dijadualkan menyertai persembahan grafik manusia. Sementara nak Kementerian Pendidikan mengarahkan institusi pendidikan menghentikan serta-merta segala aktiviti luar bilik darjah. Nado termasuk aktiviti keramaian, bok sukan dan luar bangunan, kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemaran udara melebihi 100. Arahan dikeluarkan Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad. Selain nak lokasi penganjuran acara sukan yang sedang berlangsung emak peringkat Majlis Sukan Sekolah bok bahagian Pendidikan Islam, akan diselaraskan semula kawasan yang lebih selamat atau dijalankan secara tertutup kelaj bangunan sekira perlu berdasarkan bacaan IPU semasa. Setakat jam 8.30 minit Yahyatek, empat kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tak sihat. Tiga Numna, Moklah dan Sarawak, Samarahan mencatatkan bacaan IPU tertinggi 164, Nahor Serian bok Seri Aman. Naik lagi kawasan melibatkan Ceras, Kuala Lumpur. Polis menahan nibaba berusia 36 tahun yang dipercayai terlibat kelaut kesen yang tabung masjid dan sekitar Pasir Mas. Sekaligus nak selesaikan tiga kes berkenaan dengan anggaran kerugian RM3,000. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmud Nachal, kelaut serbuan doh polis turut merampas naik kebuk motosikal, topi keledar, bawa anak kunci motosikal, sepasang neglok pakaian. Semakan rekod nane, suspek mau tiga rekod berkaitan kesalahan dadah buat na rekod jenayah. Ujian saringan awal onkenom terhadap suspek juga nane positif dadah. Sukan bola sepak Liga Super. Juara bertahan Johor Darul Ta'zim meraih kemenangan NAR berturut-turut selepas membelasah Kelantan Red Warrior FC 9-0 Stadium Sultan Ibrahim. Penyerang kelahiran Iran Shahab Zahidi muncul bira menerusi 4 jaringan. Sementara anak kucing City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 dan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. KL City terpaksa beraksi masa 10 Januari pada awal Januari selepas 13 Januari Bonar pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza. Kucing City turut kehilangan Kapten James Okwasa yang nelayangkan kandungan masa babak pertama. Sekian kata Mernum Asyik FM. Berita nasunting oleh Muhammad Khairi Khalid dan Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Motivasi di Asyik.
1: Anda bersama saya Ustaz Halim Hafiz aka Brother Iman dalam rancangan Motivasi Asyik. Okey, hari ini saya nak cerita tentang muafakat. Anda tahu tak muafakat tu apa sebenarnya? Ha, muafakat itu diambil daripada perkataan Arab dipanggil wafaqa. Wafaqa ertinya ngam. Ngam tu apa maknanya? Cocoklah. And kita ni hidup dalam satu negara, terutamanya macam Malaysia ni, berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang budaya, bahasa dan sebagainya. And memang kita takkan sama, tak boleh sama. Tapi yang boleh menyatukan kita bila kita ada perkataan ngam ataupun muafakat. Mana boleh dalam satu kampung tu semua laki je, tak ada perempuan. Oi, yang jadi kampung apa tu? Mana boleh dalam satu kampung tu semua perempuan je, tak ada laki langsung? Pun tak boleh juga. Mana boleh dalam satu kampung tu semua orang tua je, tak ada orang muda? Ataupun orang muda je, tak ada orang muda? Tak ada orang tua, muda semua. Jadi tak boleh. Dia yang sebenarnya sebuah kampung yang baik, yang ada muafakat apabila mereka saling tampung menampung. Orang tua hormat orang muda, orang muda sayang orang tua, laki tolong orang perempuan, orang perempuan tolong orang laki, orang laki pergi ke kebun, orang perempuan masak kat rumah. Contohlah. Jadi peranan masing-masing tu ada. Bila disatukan macam jigsaw puzzle tu, barulah kita menjadi muafakat. Jadi saya sangat bersyukur dilahirkan di bumi Malaysia, menjadi rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kita ada macam-macam bangsa, kita ada bangsa asli, berasli pun ada macam-macam jenis, kan? Ada yang negeri lain, negeri lain pula, kan? Jadi sebagainya, kita ni berbeza-beza supaya kita bermuafakat, saling tampung menampung, saling tolong menolong, saling hormat menghormati, saling bantu sesama kita. Jadilah kita bangsa yang terbaik, menjadi jadi contoh kepada negara-negara yang lain. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan muafakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.
0: #penyiaran Jakim.

Ku Ida Ji dari Mijo Band sebentar atek sengmong lagu hiburan Sen Oi Ek ke udara kena buat yang bersengmong dengan Syaf FM lagi dan juga rakan-rakan di live TikTok juga yang sedang menonton. Terima kasih ke udara semua ya, ataupun mabek ku hejek sengmong kandik di siaran Astro ataupun RTM Klik. Terima kasih ke udara. Ilopun sebelum nak sengmong ataupun lagu-lagu and anu sebelum esengmong lagu doge info juga neglek ma kenembe kalau ene untuk cuaca ramalan jangkaan kenembe negara pada 27 Ogos kalau ene semenanjung yah yahdo nadek hejek marap-marap tempat makawasan pendalaman Perak, nadek marap-marap tempat en Perlis Kedah Pulau Pinang, nadek marap-marap tempat makawasan pantai Selangor Negeri Sembilan dan juga Melaka. Tok Tehter ma Kelantan Terengganu Pahang Johor wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ya. Sabah kalau ini nadek marap-marap tempat and Tawau, nata hejek marap-marap tempat and wilayah Persekutuan Labuan, Interior, West Coast dan Tok Tehter mah sandakan buat kudat hejek. Sarawak nata marap-marap tempat Yehyado di Bintulu, Kapit, Mukah dan juga Sarikei. Dan juga Ewekwell di Enanu Hejek Jerebu ya, di Seri Aman, Betong, Kuching, Miri, Samarahan, Serian dan juga Sibu, Bok Limbang. Untuk cuaca Lengak Enanu nadek merap-merap tempat ya, di kawasan pendalaman Perak, Kelantan dan juga Terengganu. Nadek Hejek merap-merap tempat En Perlis, Kedah, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Jerebu di Pulau Pinang, Tok Tehter, Mapahang, Johor, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka. Sabah nadeng merap-merap tempat di Sandakan, di Interior, West Coast dan nata hejek merap-merap tempat di Tawau, Tok Tehter, Makudat, wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak nadeng merap-merap tempat En Sri Aman, Bintulu, Kapit dan Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Serian, Sibu, Limbang, Jerebu di Betong dan Sarikei. Ya, antara cuaca untuk balik Yehya dan juga Lengak dikongsikan pada ISDOH 27 Gecek 8 2026. Dan kalau ini cuaca di Kuala Lumpur, pagi tiada hujan, petang ribut petir and marap-marap tempat dan juga layak jerebu. Suhu maksimum 34 darjah Celsius, minimum 24 darjah Celsius. Nak antara get info lah, neglek ma kenembe rakan pendengar yang bersengmong and anu ramalan kenembe negara yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Jadi nak antara get info neglek semua rakan pendengar esengmong maning lagu Elizabethan, lagu tajuk Tunggu. Jadi sama-sama epic point. Moi no moi.

0: Hai semua, Ing Ira dari Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua. Hat mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada engkit semua yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 1953,
1: bulan 5 aku dilahirkan. Gah Ju Asyik, senanglah Asyik FM. Moin-moin, dengarlah Asyik FM lain daripada yang lain.

0: Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, Nora Sikin, Nong Kampung Posber. Saya mohonlah Radio Asyik FM, Moin Moin. Moin Moin. Asyik.

N Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cernailah Asyik FM, mai numai.

Ya, lagu Thailand sebentar atik dari nyanyian Zaza Now Senok. Kena lagu nak atik lah. Maksud atik ilang lalu bajik. Jadi nak antara lagu hiburan kenembek-kenembek jam rektik masih lagi. Dan juga Go World 11 Yahya doa akan setugas kelogah dialek. Jakun well akan terloigah sebentar doa akal tapi tak lima lagi en anu dan sebelum na eseng mong hiburan-hiburan ge gah je en anu im kongsikan semua kenemba. Dan akan masalah lagi keluar keadaan jerebu kalau ini negara jiran iaitu jutaan penduduk Indonesia terjejas akibat jerebu kes jangkitan pernafasan meningkat en anak hejek ya. Anu di Pekanbaru masalah jerebu tebal akibat negej, mabek dan tek yang semakin merebak. Ya, kalau ini sebahagian rakyat wilayah Indonesia sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap kesihatan jutaan penduduk. Situasi itu dah sebabkan peningkatan kes penyakit saluran pernafasan selain mengganggu aktiviti harian dan memaksa ya penutupan sesi persekolahan dan marap-marap kawasan terjejas. Dan juga kalau ini di wilayah Riau, jerebu yang tebal do dilaporkan mengurangkan jarak penglihatan kepada sekitar 500 meter sejak marap-marap makrek do hejek dan susulan peningkatan pencemaran udara. Bacaan zarah halus PM2.5 dan kawasan berkenaan turut melonjak kepada 235.7 mikrogram per meter padu kalau tempoh and anak maknanya raya ataupun jeruk lah kan melonjak na tinggi. Jadi paras pencemaran udara do melebihi 15 ganda daripada kadar purata 24 jam yang disyorkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Sementara nak Sumatera Selatan, asap daripada Negej, kawasan Mabek, Boktek nak laporkan melitupi sebahagian raya ruang udara Palembang ya. Jadi kualiti udara dan bandar berkenaan dilaporkan pada tahap yang tak sihat berikutan keadaan udara dicemari partikel debu dan asap yang tebal sejak 23 Ogos hatop. Do antara punca-punca akibat jerebu kebakaran terbuka ya, keadaan do semakin membimbangkan. Indonesia juga mentuna paling teruk lah ya peningkatan penyakit saluran pernafasan bila nahul dan loima ek do sama akhirlah kan. Jadi nak antara ge info neglek ma kenembe harapkan pemerintahan negara engnak dapat mengatasi masalah-masalah redo dengan segera kerana nado boleh mengakibatkan rakyat pun boleh mendapat jangkitan pernafasan yang meningkat dah. Bukan saja anak tapi anu pun sama akhirlah. Harapkan reknak lah dapat untuk nak mengurangkan risiko-risiko redo atik ya. Dan juga kenemba rakan pendengar Asyik FM masih lagi dengan lagu-lagu hiburan Gah Jo Asyik Udara dengan lagu Jelmol Terkenang Maneng. Eseng Mong Maneng Moi Nu Moi.

Nama saya Ahmad Miswan Suhaiman daripada Jabatan Muzium Malaysia. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 kepada semua pendengar Radio Asyik FM dan secara keseluruhannya pada orang asli di Semenanjung Malaysia dan juga semua penduduk di Malaysia lah. Merdeka!

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Ya, petang minggu dari suara Jenrai sebentar atik ya. Jenrai do berasal daripada suku kaum Semelai. Petang minggu. Jadi cocok rakan-rakan daripada suku kaum Semelai. Ilo maksud petang nak. Ia pun tu ilek sebenarnya. Petang minggu do. Minggu ilek lah tapi petang iwal mok lah. Masa nak ajar tapi ya biasalah. Ajar ni kali, ni hari nak bukan ebek lek pun. Maksud tu nak kena ebek kawan cari hari ebek wal bahasa engdo mungkin lah elek kan I maksud tapi kalau sekali nak jumpa lepas nak sekali nak baru nak belajar hei hoi lah memang tu ebeg leng en anak hei ebeg leng pernah sakal hilang lah pesui lah anak doh belajar anak bahasa nak atek he. Okey, jadi kena buat selamat pagi, selamat ya semua rakan pendengar. Jangan lupa juga 11 pagi doa akal sengmong rakan setugas kelajah dialek Jakun akan aterloi bersama rakan setugas te elekco iri dan sebelum sengmong lagu-lagu untuk balik. Yehyah teh anu ge info jugalah kalau ini keadaan jerebu semasa in Malaysia dan juga rantau ASEAN berpunca daripada cuaca kareh berpanjangan serta titik bud negej kawasan Mabek di Sumatera dan juga Kalimantan Indonesia dan juga kalau ini kesan utama jerebudo kepada kesihatan antara adalah kesihatan pernafasan ya. Nah, sebabkan oleh kelhol, suwot, pejat geloh, tak boleh emhum kan jangkitan kepada saluran pernafasan, kerengsangan fizikal akibat mat and acor. Tapi memang betul lah, memang mat and acor mereberong serta nalaeskan lagi masalah cok-cok kulit yang sensitif dan juga aktiviti harian menghadkan jarak penglihatan dan menjejaskan aktiviti luar serta kerja harian penduduk in kawasan terjejas kerek Lembah Kelang ya. Jadi kualiti udara disebabkan bacaan indeks pencemaran udara meningkat ke tahap tidak sihat in marap-marap kawasan dan boleh juga kenapa semak bacaan terkini melalui web apims.doe. Jadi langkah pencegahan, kurangkan aktiviti luar, elakkan senaman ataupun aktiviti riadah di luar bangunan. Yang paling penting jangan lock pelitup muka, masalah grep biasa, gunakan pelitup muka apabila nyobdo more and back dig dan mengurangkan sedutan partikel-partikel halus do atek lah akibat jerebu dan asap-asap do atek he. Yang paling penting, ong-ong secukup ongmen lah kan. Lembihkan ongmen untuk kesihatan ular ya. Kurangkan yang ong behed-behed. Behed bukan sahaja tuna merisikokan kesihatan. Jajilah risiko untuk kesihatan. Penyakit-penyakit moiwel bukan penyakit jerebu. Macam ano ong behed doh. Kencing manis, kolesterol, pejet ano, bukan pejet, ano sakit jantung, macam-macam penyakit. Macam yang ong behed doh. Nah, antara get info ataupun get lah kesan-kesan daripada jerebu kena do atek dan juga kenembek-kenembek nak lah yang sengmong nak he. Sengmong maning lagu doh cenarak-cenarak doh akal-akal well sambung sengmong lagu maning he dengan lagu Aisyah Retenor dengan lagu tajuk lagu Samudra. Chef M terus layan moi-numoi.

Anda mulakan dengan banjir besar di sempadan Tibet, Nepal. 11 orang Malaysia belum dapat ditelepon dan dipercaya ada di daerah rasuah Nepal. Mengikut kata Wisma Putra, Kedutaan Malaysia di Kathmandu dapat laporan itu daripada agensi pelancongan. Usaha untuk menyelaras tengah giat dibuat, termasuk usaha nyarik dengan menyelamat untuk mengesan orang Malaysia yang terjejas. Can dipercayai terputus hubungan berpunca daripada gangguan hak teruk terhadap rangkaian komunikasi dengan bekalan elektrik disebabkan bencana itu. Dalam perkembangan yang sama, polis juga bagi tahu angka korban banjir besar itu naik pada sekurang-kurangnya 160 dengan 157 mayat dah pun dijumpa di kawasan bencana. Ratusan lagi dilaporkan masih lagi hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancong Nepal juga turut bagi tahu jumlah itu termasuk 341 warga asing, antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dengan Amerika Syarikat.

Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu Ramli Mat bagi nahu, sistem dibangunkan itu membolehkan pengunjung buat permohonan dengan pembayaran dalam talian. Empat anda keperluan untuk hadir ke pejabat atau kaunter. Pelaksanaan sistem akan meliputi semua urusan hak berkaitan kemasukan ke kawasan hutan simpan, termasuk permit pengunjung harian, aktiviti mendaki gunung dengan sewaan cele. Siku gajah jantan hak besar neng dekesan berkeliaran di sepanjang jalan raya timur barat Gerik jadi peringatan bahawa hidupan liar kena memerlukan lanskap hutan lah hak luas dengan bersambung untuk terus hidup. Mengikut World Wide Fund for Nature Malaysia, koridor hidupan liar amat penting untuk memastikan gajah boleh bergerak dengan selamat antara habitat untuk nyari makanan, air dengan tempat berlindung. Pihaknya juga menggesa orang ramai supaya empat memberhentikan kenderaan untuk nengok dengan beri makanan kepada haiwan itu. Sukan bola sepak Liga Super. Juara bertahan JDT meraih kemenangan kedua hak berturut-turut selepas membelasah Kelantan Red Warrior FC 9-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Penyerang kelahiran Iran Shahab Zahedi muncul wira mengikut 4 jaringan. Sementara itu, Kuching City FC melakar kemenangan hak pertama selepas mengalahkan Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. KL City terpaksa beraksi dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dengan 2 pegawai pasukan dilapor dijangkiti influenza. Kuching City juga kehilangan kapten James Okwuasa nong dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. Sekian berita jakun dari Asyik FM, berita disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Naluri hadirlah kekasih dari Nora sebentar Atik dan juga tilok lagi 6 loima jam 12 pedi is doakal bersama rakan setugas Dialek Semaiwel akan berkonti selepas Yedo dan kenembut yang bersengmong terima kasih ke udara Yed Linda Atik Lanum jam 8 Yehyah pembuka rengka buka tirai buka ano segala buka lah ending nak he yang sedang bersengmong terima kasih ke udara semua rakan pendengar yang bersengmong ya jadi lopon ye anu ye sampai tugasan dia daripada jam 8 pagi hingga 12 pedi istilah lagi 6 loi 11.50 pun loi 10 minit lagi menghampiri 12 pedi istilah kali lo pun sampai anu he eseng mong hiburan lagu sejso daripada suara alung percayalah jumpa lagi selamat ya bye bye.

0: lain daripada yang lain.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Safuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut sila layari laman scam.my/crc2026.

Ya, Chef M, minum air lain daripada yang lain. Dilema Jusara Tunas Pai. Pai tak boleh menghidupkan dia untuk hari adik. Ha. Jadi, seperti yang janjikan, untuk elak mengantuk lah ya, semasa memandu jarak jauh. Ada ni tips jom majlis keselamatan jalan raya menghineng. Sebelum cek ni, Pak Haji, pastikan kek dan nak secukupnya lah ya. Dan juga kalau boleh rancang perjalanan ataupun cek ni, Pak Haji, ku waktu dajis lah ataupun siang. Dan juga berhenti rehat untuk nar ataupun 3 jam sekali. Dan juga kalau boleh, kalau ngeroma Haji mungkin tak berkepentingan cenip Haji, elaklah memandu ku waktu mengot. Dan juga elakkan juga makanan denyah ataupun makan terlalu kenyang. Ha, ayah-ayah, kadang-kadang yalah mungkin sebabkan ni cuak kan, hicak cana, hicak benda-benda berlemak Haji, kadang-kadang hening pada keadaan mai juga. Kadang-kadang setengah mai Haji mungkin boleh kita terima benda Haji dan tak menyebabkan mengantuk pun. Tapi memang juga kadang-kadang ni mai kicak get telefon tapi boleh kira rasa mengantuk. Jadi kena hineng, kena hiukur baju di badan sendirilah kalau mai Haji kan. Sebelum yalah pilih cenak ini dan sebagainya, bukan mah. Kena hicinip je nya kan. Jadi Grok Maji helak daripada berlakunya perkara-perkara yang tak diingini. Jadi semasa cenip Haji, kalau boleh berhenti dan dedak sekejap lah untuk tepat dan selamat 10 ke 15 minit kalau ia rasa mengantuk sangat lah ya. Dan juga ramai je kena pilih juga tempat-tempat yang bor, tempat-tempat yang selamat. Sebagai contohnya kalau kita lalu highway dan sebagainya, lalu lebuh raya entoi, memang rehat dan rawat aje lah tempat yang sesuai, tempat yang selamat. Dan juga kalau okay, mungkin bukan ke halik, mungkin rukunah kek sendiri ataupun rukunah kawat kek kan. Jadi kalau kawan kek je boleh kena kereta, jadi hiui lah secara penggiliran. Ha, ngeram aja mungkin mula-mula contoh Ali dan juga Abu. Ali mula-mula Ali kena kereta, haju mungkin 50 km. Tasih kena ganti Abu dan yang gajilah bergila-gila hinggalah sampai ke destinasi. Jadi kalau boleh elaklah pemanduan berterusan selama 4 jam. Ha, aja dah elak. Elaklah ya. IN kereta berterusan 4 jam straight telah kan. Ha, kalau boleh biar kalau rasa mengantuk je rehat sekejap kan. Rehat sekejap dan juga mungkin cenak-cenak ataupun ngenun-ngenun yang boleh menyegarkan mat balik kan. Dan juga ngeromai berhenti rehat awal amat digalakkan. Yalah, dan juga kena hiperhati juga tanda-tanda mengantuk. Kadang-kadang among miris, kadang-kadang di among masalah microsleep. Haji bahaya. Haji sangat-sangat bahaya. Kalau boleh sarankan bubu yang mungkin mong masalah microsleep adik, kalau boleh elakkanlah daripada kain kereta. Bukanlah risau, microsleep adik boleh berlaku dalam sekelip mata. Kadang-kadang atau ipa ni mungkin mati, mungkin rasa okey tak ngantuk sekarang adik. Tapi tiba-tiba boleh jadi ngantuk dan ngantuk je terus boleh pejam imat. Haji bahaya. Jadi-jadi lain memberi tips ke boleh kineng ku.

Ya, demi Tuhan. Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman sesawangscam.my/crc2026.

0: apa lagi?
1: Ya, Cak Cekok. Tak cekok Hai, dorang ngaji lah ya. Untuk Dajis Adih. Ya, jadi umpani ke beberapa kawasan yang sekarang ada mungkin KKG sekarang ada mungkin masih lagi dalam kualiti udara jerebu dan sebagainya. Jadi ada beberapa tips yang boleh kongsikan mungkin semua. Jadi tindakan semasa ataupun tindakan yang perlu record ketika yalah jerebu adih. Jadi pastikan kekenun mungkin semestinya berada ku katih bangunan Mama Talir lah ya. Jadinya ku berpeluk lah ya. Dan juga tingkatkan pengambilan tiup kosong dan juga sentiasa jaga kebersihan diri. Kerap membasuh renis sikit, kisuh je renis sikit. Dan juga pastikan bekalan untuk pengelai haji untuk kekenun mencukupi. Dan juga pakailah penutup mulut dan juga hidung apabila kira keluar bangunan ataupun keluar dekat ya. Dan juga sentiasa amalkan ingat 5 langkah adik A ayah haji amal. Kedua, berwaspada. Ketiga, C cakna. D didik. Dan juga E elak. Haji lain. A amal haji adalah gunakanlah pelitup muka dia sesuai. Kalau B haji ni berwaspada. Jika kena ataupun kira rasa macam bila alkohol, rasa macam sesak nafas, rasa macam nus sikit nyik dan sebagainya, mat kek pedih dan juga mungkin rasa nyik kerungkung kek nyik tekak kek ni, boleh ngeromai je hibur waspada. Dan juga he check no tempat-tempat ataupun klinik-klinik kesihatan demong berdekatan dengan KIG. Dan juga cakna kualiti udara. Jadi selalulah KIG semak bacaan IPU sebelum KIG kiul bangunan ataupun kiul jukendek KIG. Dan juga boleh hineng lah kan segala maklumat aji ku my EQMS ataupun boleh ki search dari APIMS APIMS paji dah boleh ki neng. Dan juga boleh ki ialah ngromaji perancangan awal lah ya. Dan juga didik diri keluarga dan juga komuniti. Jadi kalau mong maklumat-maklumat tentang ialah macam bacaan IPU ke maka kan yang kika merusi my EQ PMS ada ataupun my APIMS, jadi boleh kongsi no ke kawan K, no kawan kerja, no peringat angke, no mai menang, mai tetenek semua, no mai ame apa, boleh kongsi. Pastikan ngeromai aji maklumat yang sahih lah ya. Dan juga boleh kongsi kat tips-tips yang mongku media sosial ada untuk kengeng no mungkin membe de yalah warga-warga masih mungkin kurang mengenai panik, kurang naik nai bermaklumat tentang benda adih. Jadi kena hi sebagai ngeramai kekenuan ni kena hi dahulukan channel unji. Dan juga elak pendedahan kepada jerebu. Jadi kalau boleh, kalau tidak berkepentingan, hi kurangkanlah aktiviti keluar apabila hining tahap kualiti udara ataupun tahap kualiti kusino haji rasa macam agak tak sihat. Jadi mihining keluar ku tingkap ji berkabus, talihkan berdebu, talihkan. Kalau boleh elaklah daripada we kejap keluar ya. Kalau kata mong sekalipun kena lah sentiasa memakai pelitup muka. Haji dia paling penting. Jadi haji dah ada beberapa tips yang boleh amalkan bersama. Jadi ngharap semua pun sentiasa dalam kesihatan debor. Dan juga kalau kira rasa mungkin agak kurang bor dan sebagainya, gigit lah chip no klinik kesihatan ataupun hospital-hospital berdekatan untuk ki berkeperawatan de sewajarnya. Ya. Jadi ibu-ibu nak dengan lagu Junyanyan Hezron Atmosfera Ruraini Rupin pergi saja dari Coach FM. Minum-minum.

0: Hayu rakyat Malaysia, bersiap sedia meraikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tanggal 31, bulan 8, 50.

Ya, Chef M, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Hari Adih 27/8/2026. Lebih kurang berbaki lagi 4 hari lah ya, untuk menyambut Nana Jis yang cukup-cukup bersejarah untuk hit sebagai rakyat Malaysia. Ya, Ji, sambutan Hari Kebangsaan yang akan BUI untuk tahun Adih ataupun DC kali Adih. Dataran Percaya ya akan memperarakan rupa barisan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi hari Isnin Adih 31 Ogos 2026 akan berlangsungnya jauh pukul 7 Hooper loilah ke 10.30 Hooper atau 10.30 pagi. Jadi lokasinya adalah Kudataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi dengan mengangkat tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati, boleh hineng ataupun Ngromaji akan mong pelbagai sambutan dan juga pelbagai keunikan untuk tahun Adih. Macam hineng ku media sosial pai-pai deh. Media sosial TikTok rasmi Ngromaji berita RTM menghineng sedang giat dia ui persiapan dari segi membik yang ui persembahan dan juga geng-geng anu ataupun membik dia teknikal lah ni. In menarik minat in adalah membik human graphic. Terdiri daripada kalangan sains sekolah rendah, sekolah menengah, cukup betul-betul lumus naik bermula naik punya latihan awal pukul 6 Hooper dan juga Ngromaji sampai berkejar-kejar lah ya. Jadi boleh kineng segala maklumat dari ku media sosial RTM dan juga boleh kineng juga memberi lagi perkongsian ku laman web rasmi merdeka360.my. Paji boleh kineng segala program demong macam untuk hari Adih ataupun mong pertandingan berkaitan dengan pertandingan AI Imaginasi Malaysia. Jadi bubuk mungkin pakar lah ya ataupun pani untuk ui prom AI dan sebagainya. Boleh kimu pertandingan Adih dan juga tarikh minta ada 10 Ogos hingga ke 20 September 2026 yang terbuka kepada semua pelajar warga negara Malaysia kukurap institusi pekerjaan tinggi negara. Jadi boleh kimu masuk bubuk yang mungkin ambil sains-sains IPT dan sebagainya. Kalau kira pani dan juga ngeromai je profesional lah ya babak AI Adih, boleh kiu dan boleh kineng segala maklumat-maklumat mungkin syarat-syarat yang ngeromai je boleh kineng sebagai kira punya panduan ya. Dan juga pertandingan foto jurnalism Lensa Malaysia menghineng hadiah keseluruhannya adalah RM15,000 untuk dimenangi. Jadi terbuka kepada semua warga Malaysia berumur 15 tahun dan ke atas. Jadi tarikh penyertaan 10 Ogos loilah ke 20 September 2026. Jadi masih sempat lagi. Sekarang ni baru 27/8. Boleh lagi untuk kek join ataupun kek mengikuti sama-sama pertandingan-pertandingan The Crop Jabatan. Jadi gini dah lebih lagi perkongsian berkenaan dengan kibaran Jalur Gemilang. Mungkin kibaran Adih mungkin setengah mai mungkin asal kibar telah lah, asal ndek telah, tapi sebenarnya mong itata cara dan juga mong ngeromaji panduan de betul yang perlu hijau dan juga perlu ngeromaji hidat katinus lah ya. Jadi sebagai ngeromaji bulan kemerdekaan Adih, jom lain lagu, jom nyanyian Khalifah Kita Anak Malaysia 2013. Chef M, Moin Umoy.

The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut sila layari laman scam.my/crc2026.

Ya, Chef M, Moin-Moin, lain daripada yang lain. Atau pukul 2.15, Menen Dui. Masih lagi bersama Ruin Reza, kata segmen Mahi Asyik, ya. Jadi, Hidah mengimpiri ke hari ataupun jis the paling bersejarah, ya, Haji Hari Kebangsaan. Jadi, mungkin sekarang dia pun dah mungkin joy, kan. Neng pun dah ku mata-mata, Degen pun sendiri pun makin joy lah yang mengibarkan Jalur Gemilang. Haji satu benda yang war. Tapi sebenarnya, menupani lah ya, tata cara ataupun jahi perhek ataupun perhek pula idek lah kan Jalur Gemilang ada mengi tata cara tersendiri. Ha, jadinya apabila ataupun ngeramai cara hormat Jalur Gemilang aja ialah jangan hibiar bendera aja melirit kutik ketika diturunkan. Dan juga jangan digunaknya untuk hilap tek de kutur, hilap benda-benda de kutur, tak boleh ya. Dan juga jangan jadikannya sebagai alas meja ataupun menutup sesuatu benda kecuali dengan tanda perhormatan kepada acara rasmi. Dan juga lagi satu adalah agu hidek bendera Haji ku kemil letik. Haji sangat-sangat tak boleh lah ya. Dan juga jangan berbual semasa bendera Haji biperhuj dan juga lagu negaraku binyanyikan. Jadi memberi tata cara dia boleh dijadikan panduan untuk ngeromai ji rasa hormat lah ya untuk he punya identiti. Jalur Gemilang ada sebenarnya identiti he sebenarnya. Identiti dan juga ngeromai ji mungkin muka depan. Jadi main negara killer mungkin neng mungkin tau naik kenal. Tau apa ni, tau mah kenal dengan masyarakat he adeh. Tetapi nai akan ataupun mambil dia akan maneng adalah warna bendera canuk. Jadi kalau tak hormat bendera hei bu lagi kan hormat bendera hei aje lagi dan juga ke kena ngeromaji sentiasa lah ngeromaji hi amalkan sikap sayang ataupun patriotik dalam diri supaya hei kekal hei maju sebagai satu keluarga dalam Malaysia adalah ya. Jadi hei dah mengampiri ke jam 2.30 minit doi. Hegan ini akan melangkah masuk ke segmen lagi dana, iaitu segmen Kazanah Seni Asyik, di mana dia akan getik lagu-lagu dan juga sewang-sewang lagu-lagu tradisi yang pastinya untuk halwa telinga kek semua lah ya. Jadi teruslah Chef Minumoy, lain daripada yang lain, kerana cinta ku turutkan sukses.

0: dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari laman scam.my/crc2026.

iaitu Pengulu Saleh Angah, Numpus Belau, mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Semoga Malaysia terus kekal aman dan makmur. Merdeka, merdeka, merdeka.

Salam sejahtera, selamat petang. Beri temuan di Sampai Kilauri Tumah Simpan. Usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dekat Nepal perlu diselaraskan dan diderahkan. Arahan itu juga dikeluarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar. Tindakan itu juga bagi mengenal pasti keadaan rakyat Malaysia dekat negara berkenaan. Sementara itu, Perdana Menteri juga memaklumkan usaha setengah giat dijalankan bagi mengesan lebih 50 rakyat Malaysia yang gagal dihubungi susulan banjir besar dekat Nepal. Kedutaan Besar Malaysia dekat Kathmandu tengah bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal, juga agensi berkaitan bagi mendapatkan perkembangan tentang keadaan Gian. Pegawai Suruhanjaya Tinggi Malaysia dekat Dhaka, Bangladesh juga digerakkan bagi memperkukuhkan lagi penyelarasan di lapangan. Usaha berkenaan juga berdepan dengan kesukaran selepas banjir menjejaskan rangkaian komunikasi dan memutuskan akses jalan raya utama ke kawasan yang terjejas. Bencana itu dilaporkan berpuncak daripada hujan lebat juga runtuhan glasian yang dekat sepanjang sungai Boteh Koshi. Dalam pada itu juga, Kementerian Luar juga memaklumkan 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan berada di daerah rasuah Nepal masih belum lagi dapat dihubungi susulan banjir besar dekat negara itu. Gangguan komunikasi dan bekalan elektrik juga menyukarkan usaha menghubungi Kian. Kedutaan Besar Malaysia dekat Kathmandu juga genen bekerjasama dengan pihak berkuasa Nepal juga pasukan mencari dan menyelamat bagi mengesan rakyat Malaysia terbabit. Dalam perkembangan yang berkaitan juga, dua pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM merupakan antara rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan kejadian banjir kilat di Kerasuah, Nepal. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Nurisha Muhammad mengabar ke mana seorang daripada Kian bertugas sebagai timbalan pengarah bahagian dekat ibu pejabat JBPM. Seorang lagi ialah pegawai Akademi JBPM Wilayah Tengah. Kedua-dua pegawai lelaki berkenaan merupakan sebahagian daripada kumpulan 10 rakyat Malaysia dalam perjalanan menuju kem pangkalan Everest. Kian juga mula bertolak ke Nepal pada gelap Isnin hari itu. Setakat ini, angka korban akibat banjir kilat yang melanda perkampungan dan laluan pendakian dekat kawasan sempadan Nepal-China meningkat kepada 162 orang. Ratusan lagi masih hilang. Agensi Anadolu juga melaporkan ke mana operasi mencari dan menyelamat dengan bantuan helikopter juga drone masih diteruskan. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia perlu menjadi wadah rakyat menyemarakkan rasa cinta kepada negara, bukan hanya dipengaruhi emosi dan atau sentimen terhadap isu tertentu. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin mengabar ke mana tindakan memboikot sambutan berkenaan juga hanya sebabnya berpuas hati terhadap satu isu juga seharusnya berlaku. Anguhan lagi ke mana Malaysia merupakan sebuah negara yang merdeka, aman dan berdaulat yang terbina atas asas persefahaman juga keharmonian antara kaum dan agama. Kemerdekaan dinikmati rakyat Malaysia masa genen merupakan hasil pengorbanan dan perjuangan generasi marin yang juga perlu dihargai juga diteruskan legasi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazli juga mengabar ke mana sebagai rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan juga latar belakang, rakyat perlu untuk terus memperkukuhkan perpaduan hasil dan saling menghormati. Nin termasuklah menjaga keharmonian dan menjadi asas kekuatan negara. Beliau juga berharap Malaysia akan terus melangkah maju, bersatu dan juga dihormati dekat pesada dunia. Pelbagai inovasi pertanian moden berasaskan persekitaran terkawal akan diketengahkan mardi pada pameran pertanian hortikultur dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Ketua Pengarah Mardi Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani mengabar ke mana pameran dui tahunan itu juga bakal menjadi platform utama untuk mempamerkan teknologi pertanian genen yang juga dirancang khusus bertujuan untuk membantu masyarakat mendepani cabaran perubahan iklim juga memperkasakan lagi keterjaminan makanan negara. Penurunan jumlah rekod kebangsaan Sukma dekat Selangor 2026 berbanding edisi Sarawak 2 tahun lepas bukan satu yang perlu untuk dibimbangkan. Gitu yang dikabar oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol. Angguh biar lagi ke mana meskipun rekod penting itu juga mengukur pencapaian atlet, objektif utama Sukma adalah menyediakan ruang kepada atlet baharu untuk menyerah
sebelum melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Kementerian Hal juga telah tetap mengambil perhatian terhadap perkembangan prestasi atlet dan juga mengambil langkah sewajarnya bagi meningkatkan lagi mutu juga kualiti atlet negara. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan selamat petang.

0: We know. Lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik.
1: Ya, Chef Moinumoy, lain daripada yang lain. Masih lagi ku kata segmen Maihik Asyik yang pastinya joy lagi perkongsian-perkongsian yang menarik untuk penanihir semua. Jadi nungkit semua, aku blok-blok sentiasalah bersama Ruji Chef M lah ya. Ha-ha. Jadi Ganet dah ia akan berhibur lagi dengan beberapa lagu yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup meramai ji, menggamit jiwa dan juga kenangan. Ha-ha. Jadi teruslah Chef M Moinumoy, lain daripada lain. Kasih dan sayang Jo Suara Mas Do. Chef M Moinumoy.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Basmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Melalui lanjut, layari laman scam.my/CRC2026.
1: Moin, moin.

Ya, Chef Emory No More, lain daripada yang lain. Ya, untuk dua-dua hari lain get lah, ya, isam ni instrumental. Tapi tak apa, masih lagi dalam mood-mood ngeromaji santai-santai lah, ya, untuk dua-dua hari. Jadi dalam pada santai tak santai pun sebenarnya himung nanak gah dikurang bor jugalah sebenarnya untuk sebagai rakyat Malaysia. Menineng Ijeng Oi 55, rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Kejadian dia berlaku berkenaan dengan banjir atau mubak yang berlaku ke Nepal pai-pai adik. Jadi Menineng Ijeng Oi 55, warga negara Malaysia, dia dilaporkan berada ke daerah rasuah Nepal, masih belum ke dihubungi susulan bak entoi haji akibat limpahan sungai Bota Koshi itu. Jadi gangguan komunikasi, rubah kalan etik serta kerosakan nung jambatan Ruh Lebuh Raya menyekarkan operasi mencari rumah melamat ku kawasan terjejas. Jadi Kedutaan Malaysia ku Kathmandu, Ruh Kementerian Luar berhubung rapat Ruh pihak berkuasa Nepal, pasukan SAR, lembaga pelancongan dan hospital untuk neighbor ke maklumat lah, ya. Jadi bilik operasi Kementerian Luar diaktifkan, pegawai dari Suruhanjaya Tinggi Dhaka dipergai ataupun ditempatkan ku Kathmandu, dan talian serta email bilik operasi sedia untuk disediakan untuk maklumat lah, ya. Jadi Menineng pun memberi lagi perkongsian dan juga berita, ya, Menineng ATM Ju Malaysia, Kementerian Malaysia sendiri pun sedia naik kerah keupayaan bantu rakyat Malaysia ke Nepal. Jadi keputusan tindakan lanjut akan diputuskan telah pengesahan Kementerian Luar mengenai rakyat hi ataupun rakyat Malaysia deh dia terjejas ataupun masih belum dihubungi. Jadi tindakan melibatkan sumber pertahanan akan diuji jika kerajaan memutuskan telas pengesahan situasi rakyat terjejas. Jadi adilai-ilai berkenaan dengan banjir atau bubak yang berlaku ke Nepal Papua Adih, Menineng banyak jual-jual perkongsian ke media sosial dan sebagainya. Menineng agak mengerikan lah, ya, ibak. Jadi Romaji hik sebagai ialah, walaupun hingga ke Malaysia, tapi harapkan benar talih untuk rakyat-rakyat Malaysia yang hingga ke Nepal sekarang ni. Dan juga doakan benar juga untuk masyarakat ataupun mai Nepal sendiri, warga negara Nepal sendiri, untuk ialah ngeromaji hingri juga hineng bila hineng buat kerja-kerja kan. Jadi aja dah nana petanda dan juga nana ngeromaji dia lah tanda untuk hek kena sentiasa bersedia lah, ya, bubuk talih sekarang adik mungkin dalam perancangan untuk bercuti ke blok-blok kan, ke blok-blok tau petang hari ke tiap petang hari dan sebagainya. Kadang-kadang jis dia tak menentu, kadang-kadang hineng manik macam biasa, tapi ngeromai ji kalau malang tidak berbau, bila-bila boleh kejadi. Jadi kena sentiasa bersedia menhineng. Contoh itu petang hari ji tiba-tiba jukmil kan, jukmil kesah kitau anu macam cak-cak juhuk dan sebagainya, hikakek lah, dek-dek lah, ya, dari Kediri. Bukan mah, aja lah tanda-tanda untuk berlakunya bak kacoh ngeromai je kan. Jadi, terus ada kan jual lagi perkongsian berkenaan dengan info-info semasa. Tetapi, jom nak hilang lagu, ju nyanyian Ed Sheeran, Shape of You. Chef M, Moin Moin.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman scam.my/crc2026.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026/.

Okay, semua tiba dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Krenloh ya. Dan juga bertajuk Hanilat Nombunga Jelmol. Satu lagu dalam dialek Temia. Okay, dan Kementerian Kesihatan KKM masih mengkaji dan menilai secara menyeluruh cadangan memasukkan vaksin Odinga ke dalam program imunisasi kebangsaan meskipun terjadi peningkatan kes denggi di seluruh negara ya, sejak kebelakangan ini. Di mana menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberitahu kebangsaan dan juga kos vaksin itu ya kena diteliti sebelum keputusan dibuat dan katanya semua kena melihat bermacam sudut terutama kos menjadi cabaran pokok dan yang menang kajian dan penelitian menyeluruh ya kerana vaksin ini baru dan harganya agak tinggi. Jadi vaksin Odinga, KKM kena nilai kos keberkesanan sebelum buat keputusan untuk menggunanya. Okay, Asyik FM menemui masyarakat bersama-sama Odon Emo semua rentak kenan lagu-lagu modern orang asli 18 suku kaum dan kita bersama dengan Mawar daripada Kaum Ben ya, dengan lagu bertajuk G Rawen Y satu lagu dalam lirik semalai dan kita oleh TGPL Malam Terbayang serta bersama dengan player band Usayangku. Asyik FM menemui rentak kenan.

Tahukah anda? Pada tahun 1958, Kementerian Pertanian mengemukakan 7 jenis bunga untuk dipilih sebagai bunga kebangsaan, iaitu bunga raya, bunga kenanga, bunga melo, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar dan bunga tanjung. Pada 28 Julai 1960, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mengisytiharkan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Keputusan ini diambil kerana bunga raya mempunyai warna dan bunga yang menarik dan belum menjadi bunga kebangsaan mana-mana negara lain di dunia pada ketika itu.

0: Banjir Nepal, dua anggota bomber antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dua anggota bomba dikenal pasti antara 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Seorang daripada mereka ialah pegawai bomba kanan satu, Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa, manakala identiti seorang lagi belum didedahkan. Kedua-dua anggota berkenaan merupakan sebahagian daripada kumpulan 10 rakyat Malaysia yang dalam perjalanan menuju ke kem pangkalan Everest menggunakan jeep melalui laluan Tibet. Sementara itu, isteri Muhammad Fakrul yang dikenali sebagai Hani berkata kali terakhir beliau berhubung dengan suaminya adalah pada Selasa lalu.
1: Sekarang ni kita pun tak dapat apa-apa update lagi. Kita semua tengah berusaha untuk mencari diorang, nak jejak diorang.
0: Usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergiat. Untuk periciannya bersama Fairuz Mama Razzi di Kathmandu.
2: Menurut kuasa usaha sementara kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
3: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak kuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
2: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
3: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
2: Pihak kedutaan juga katanya sedang berhubung rapat dengan hospital tempatan untuk mengesan sekiranya ada rakyat Malaysia yang telah dijumpai dan menerima rawatan.
3: Baik, buat masa ini memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang berhubung rapat.
2: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu. Fairuz Muhammad Razzi, Kathmandu untuk Berita RTM.
0: Susulan perkembangan itu, tindakan antara agensi kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal perlu disegerakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar mengambil tindakan segera bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang terjejas.
4: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keluarga rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diberikan maklumat terkini mengenai keselamatan dan keberadaan mereka. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, Wisma Putra perlu mengambil segala tindakan sewajarnya termasuk memastikan maklumat berkenaan disalurkan kepada ahli keluarga. Seri Paduka Baginda mengikuti perkembangan tragedi itu sejak dilaporkan berlaku semalam. Dalam perkembangan bencana itu, sekurang-kurangnya 180 orang maut manakala lebih 1,300 lagi masih hilang di sepanjang sempadan Nepal-Tibet. Polis Nepal memaklumkan 177 mayat ditemukan manakala 823 individu masih gagal dihubungi, termasuk 517 pelancong asing. Di Tibet, media kerajaan China melaporkan 3 kematian dengan 558 lagi masih hilang. Dua bekas pengurusan tertinggi direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah bekas pengerusi TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan. Mahkamah Majistret Putrajaya membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menahan kedua-duanya sehingga 2 September depan. Siasatan berkaitan laporan RCI itu meliputi pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020 termasuk aspek rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Reman seorang bekas ketua pegawai eksekutif TH turut dilanjutkan 4 hari sehingga Isnin depan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, permusuhan dan perebutan kawasan antara dua kumpulan kongsi gelap disyaki menjadi punca pergaduhan yang mengorbankan seorang lelaki di Taman Alam Megah Shah Alam. Ketua Polis Selangor, Datuk Shazli Kaha mendedahkan kedua-dua kumpulan dipercayai aktif di sekitar Shah Alam dan terlibat dalam beberapa aktiviti perniagaan. Setakat ini, 11 individu daripada kedua-dua kumpulan ditahan dengan 5 daripadanya direman 7 hari. Polis turut memburu beberapa lagi suspek yang sudah dikenal pasti, manakala 3 mangsa masih dirawat di hospital. Cadangan Pembangunan Lebuh Raya Bertingkat Bandar Malaysia Seri Kembangan BSE mendapat kelulusan secara prinsip Jemaah Menteri. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki dalam kenyataan berkata, Lebuh Raya itu dicadangkan sebagai laluan alternatif berkapasiti tinggi yang menghubungkan beberapa lebuh raya utama di Lembah Kelang. Projek berkenaan berpotensi mengurangkan masa perjalanan, melancarkan trafik serta meningkatkan kesaling hubungan di sekitar Greater Kuala Lumpur. Kemajuan sistem kewangan negara tidak boleh hanya tertumpu kepada penggunaan teknologi baharu. Sebaliknya, perlu meningkatkan kecekapan dan kestabilan pasaran. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, infrastruktur digital dan tokenisasi perlu dimanfaatkan bagi memperluas akses kepada modal serta membuka peluang ekonomi. Beliau berkata kerjasama antara pengawal selia, institusi kewangan dan pemain industri turut penting bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif. Usaha itu juga mampu menyokong pembangunan sistem kewangan negara yang moden, berdaya tahan dan mampan. Amaran tahap 3 diaktifkan bagi selatan ASEAN susulan peningkatan risiko jerebu rentas sempadan akibat cuaca kering berpanjangan. Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC memaklumkan jerebu sederhana hingga tebal dikesan di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Kepulan asap dari kelompok titik panas di Kalimantan Barat turut dikesan bergerak ke utara memasuki bahagian barat Sarawak. Beberapa stesen pemantauan kualiti udara termasuk di Barat Sarawak merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat. Iran dan Oman mencapai persetujuan mengenai pembahagian perairan dan hasil Selat Hormuz selepas rundingan pengurusan laluan perkapalan. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menegaskan laluan strategi itu kekal bawah kawalan Iran dan tiada kapal dibenarkan melaluinya tanpa kebenaran Iran. Kedua-dua negara kini berusaha mewujudkan laluan sementara dan meningkatkan keselamatan pelayaran termasuk kerja membersihkan periuk api. Iran turut berkata Selat Hormuz boleh dibuka jika Amerika Syarikat kembali mematuhi MOU damai yang dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump tidak menetapkan tempoh untuk menyambung semula rundingan dengan Iran dan menegaskan tidak tergesa-gesa kembali ke meja rundingan. Trump mendakwa Washington kini berada dalam kedudukan lebih baik susulan tekanan ekonomi terhadap Tehran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pula menegaskan negaranya kekal terbuka kepada diplomasi namun tidak akan tunduk kepada tekanan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, dua anggota bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan di Reman 7 hari. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Basic International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026/.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026/.

Rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Berarti penolongan lagu nyanyian daripada Kangen Band ya, Cinta Yang Sempurna. Okey, dan masih lagi perkembangan terkini berkenaan dengan kejadian yang terjadi di Nepal ya, banjir Nepal. Di mana polis Nepal dan petugas agensi bencana meneruskan usaha mengesan ratusan warga asing termasuk lebih 50 orang Malaysia ya, susulan bencana banjir pada Rabu di kawasan sempadan Nepal Cina. Di mana kata lembaga pelancongan Nepal memberitahu orang India ada kumpulan penggemar asing paling ramai dalam pergerakan hilang itu 100

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026/.
1: Hello darling. Nice to see you.

Itu ya bersama dalam kumpulan Syrik Bukau ya, rakan kita daripada suku Kom Jahud dan bertajuk Hal Pawal. Menghiburkan kita semua untuk sebelah malam ini ada dalam segmen Khasana Seni Asyik Israel dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Kita selesai menghibur bersama dalam kumpulan Sri Punan, rakan kita daripada suku Kom Jahud, lagu bertajuk Dong Dong. Dan diikuti lagu nyanyian daripada kumpulan Dakde, lagu nyanyian suku Kom Kintak ya, lagu bertajuk Nakadoh Di ataupun Datanglah Ibu Kepadaku. Dan seterusnya rakan kita daripada suku Kom Semaya, lagu nyanyian Yuk Tegus daripada Posen Road Pahang. Menghiburkan kita semua ada dalam segmen Khasana Seni Asyik Extra untuk sebelah malam ini.

0: Dengar, pasti pandai.
1: Halo, hai. Ini hot perkenal diri ini Osman, anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau, daerah Kuala Lipis, Pahang. Di samping itu juga ini seringkali macam ini tetap berngoi. Ini yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ini yang akan tersampaikan makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya dito aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional ye aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ialah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kugiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berngoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
3: ACFM.

Itu dia tarik satu lagu tradisional daripada suku kaum Semai, lagu nyanyian Melayu Yuk Tegus daripada Person Road Pang. Satu lagu lama yang untuk hiburan kita semua bersama pada sebelah malam ini ada dalam segmen Kasana Seni Asia Extra. Okay, dan sebelum kita semua berpisah pada sebelah malam ini, akan tinggalkan Hema dengan dua lagu, nyanyian daripada suku kaum Cahai daripada Kampung Raba, Great Perak, dan lagu nyanyian daripada kumpulan Johor Sungai Judah, ya. Lagu yang bertajuk lagu Dondok itu lagu nyanyian rakan kita daripada suku kaum Mahmeri menghiburkan kita semua. Dan apa pasalnya, terima kasih di atas kesetiaan rakan-rakan yang sentiasa bersama dengan RCFM, dan tugas kami saya sampai ke penghujungnya untuk sebelah malam ini, ya. Dan selepas sekarang tugas dalam dalek temuan akan bersama-sama dengan Hema semua sampai ke pukul 12 tengah malam, melengkapkan empat dalek utama dari Asia FM, Jakon, Temuan, Semai dan juga Temian. Selamat beristirahat semuanya, dan kami saya mengundur diri. Jumpa lagi, salam sayang dan selamat beristirahat semuanya untuk sebelah malam.

Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
1: Terima kasih jadikan kami sebagai teman pukul 8.09 minit gelam ya. Terima kasih rakan setugas Haiza yang temankan dari 4 petang ya sampai jam ke 8 ni lah ya. Untuk jam yang untuk 4 jam lagi lah sebelum tutup tirai untuk 27.08 hari ini ataupun hari Khamis gelap Jumaat hari ini ya. Aku temankan untuk dialek temuan lah macam biasa hari Khamis untuk tahun 2026 belah gelap ni 8 sampai 12 tengah malam ataupun ke hujung siaran edisi hari Khamis hari ini 27.08 bersama dengan aku Hardy. Untuk kali ini kita ada segmen pilihan asyik sekejap aja lagi sampai ke jam 10 gelap dan kita berhenti dekat tengah-tengah separuh masa jam 9 untuk berita ataupun utama jam 9 terus daripada bilik berita. Dan kita sambung pilihan asyik ni sampai ke jam 10. Jam 10 sampai ke jam 12 kita bersama dengan lagu-lagu santai Jog Healing. Aku pilihan apa ni rakan-rakan kita dalam pilihan asyik ni 8 sampai 10. 10 sampai 12 kita layan lagu-lagu healing. Dan bukan lagi dalam pilihan ya. Lagu-lagu disusun oleh aku Ainin. Semoga dapat menghiburkan anda lah. Boleh juga hantar ucapan sambil-sambil boleh. Sepanjang 2 jam ni ya, sepanjang 4 jam ha, bukan 2 jam, 4 jam aku bertugas boleh aja. Kalau nak tuju-tuju ucapan boleh hantar melalui WhatsApp, kalian WhatsApp kami juga. Baik, terus bersama kami Nasya FM, memilih kami sebagai teman setia anda. Sekejap lagi kita akan bersama dengan segmen segmennya iaitu pilihan asyik. Moi-moi, lain daripada yang lain.
0: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
1: Baik, kita akan bersama dengan segmen pilihan asyik. Pilihan rakan-rakan kita. Cara nak menghantar cara nak menghantar pilihan lagu ialah dengan melalui talian WhatsApp kita 013-315-1600 ya, 013-315-1600 cara ataupun menghantarnya dengan hantarlah dan bagi tahulah nama penghantar yang bernama, jangan penghantar yang nyak bernama. Bagi tahu nama dan juga tempat, lokasi kayak mana ya, kampung mana. Lagi baik kalau sebut kampung mana eh, masyarakat kita ni kita nak tahu daripada kampung mana, wang mana kan. So kalau mapak pun baik juga. Dan hantar lagu pilihan anda itu ke 013-315-1600 dalam segmen pilihan asyik ya pada belah gelap ni. Baik, pilihan asyik yang pertama datangnya daripada Rina. Rina daripada Kelang, Selangor. Apa khabar Wang Kelang? Dia nak lagu daripada kumpulan Dimitri. Lagu yang diberi judul Joget Kapal Terbang ya. Dan apa khabar Nordin daripada Raub? Harap Nordin baik saja, baik-baik aja ya. Dia nak minta lagu daripada Ahmad Jais, Sumpah Setia. Bersumpah setia, betul? Kalau dah bersumpah ni, jangan main sumpah-sumpah abang ya. Tapi apa? Lagu untuk kita tunaikan pilihan abang Nordin dan juga Rina daripada Kelang. Nordin daripada Rau Pahang. Rina daripada Kelang dengan pilihan asyik pada gelam ni. Asyik FM. Pilihan asyik.

Dia sumpah setia janji bahagia. Ya, janji apa? Janji bahagia. Okey, terima kasihlah ya, yang baru aja bersama dengan aku Pedak Gelapnin. Terima kasih yang baru aja memutarkan ataupun memilih frekuensi Enin dekat sekitar Lembah Kelang 91.1 FM dekat Pahang Barat, dan juga dekat sekitar Lembah Kelang pun boleh mendengar menggunakan frekuensi ini juga, iaitu 102.5 FM. Dan lain-lain rakan-rakan kita yang ada di kabel halen 105.1, jangan lupa di Johor Utara, di Melaka juga sebahagian 95.6 FM. Ataupun dengan cara bahau sekarang ni boleh keringan melalui aplikasi RTM Click ya. Mau turun aja yang aplikasi percuma tu yang ada bayar tu. Boleh tengok TV, boleh dengar radio, radio Asia FM, radio RTM yang lain. Boleh juga video on demand ataupun contohnya ya, macam konsert orang kita ataupun konsert Mak Igah yang pernah kita anjurkan dan juga kita livekan dekat TV main. Boleh pandang juga dalam RTM Click, cari aja. Konsert orang kita 2.0. Begitulah ya. Okey, baik, kita tunaikan pilihan yang seterusnya ni. Suzana daripada Kuala Lumpur, di Sentul Kuala Lumpur. Suzana, dia nak lagu daripada Vita Alvia, lagu berjudul Simalakama. Ni lagu rasa ni dinyanyikan semula oleh Vita Alvia ya. Nyanyi asal ni bukan Vita Alvia rasanya ni, tapi aku dah lupa lah nama dia tu. Penyanyi daripada Flores kalau nyanyi lagu ya. Sedap suara dia, orang suka lagu ni, dia suka berjoget dengan lagu ni ya. Apapun, kita dengarkan versi Vita Alvia, pilihan Suzana daripada Sentul Kuala Lumpur, Simalakama. Sekejap je lagi. Dan selamat malam DJ, selamat malam Salina daripada Kampung Kerpal. Nak dengar lagu Hello Sayang daripada Digonia. Lagu ni kabarnya untuk hiburan diri sendiri dan jangan lupa juga untuk yang sedang membaca, DJ membaca. Terima kasih, selamat malam. Ya Salina, terima kasih, selamat malam juga ya. Dan jangan ke mana-mana, dan jangan kita berlengah lagi. Kita ada kelingaikan pilihan daripada dua orang ni. Suzana daripada Sentul Kuala Lumpur dan juga Salina, lagu pilihan diri Vita Alvia Simalakana dan Hello Sayang daripada Digonia Asyik FM, pilihan Asyik.

0: Ya, lain daripada lain, Nasya FM. Apa khabar Zack daripada Gamuda ke Kuala Langat dekat Banting ni ya. Gamuda ke ya. Bekerja ke apa ni Zack? Terima kasih Zack hantar permintaan lagu anda. Sekarang ni dah pukul 8:38 minit gelam ya. Masih sempat lagi untuk kita tunaikan. Zack daripada apa ni Gamuda ke Kuala Langat, Selangor. Dia nak lagu daripada Evermax, Kings and Queens. Kings and Queen. Jadi Zack ni mesti King. Dan Queen yang tahu siapanya. Husin daripada Kampung Wasi, Sungai Termentung. Apa khabar Husin? Apa khabar, sihat ke Husin? Harap-harap baik ya. Sungai Termentung macam mana cuaca, baik kan? Dia nak lagu daripada janjian kumpulan Aero. Lagu berjudul Dah Berpisah Apa Nak Buat eh. Dah berpisah apa nak buat dia kata sebetulnya. Bukan dah berpisah apa nak buat, itu dari temuan mama. Tak apa, lebih kuang juga bunyi ya. Okey, baik ya, dua buah lagu pilihan sahabat kita din. Zack Gamuda Curve, Kuala Langat, Banting, Selangor. Kings and Queens, Evermax. Dan juga ni dia pilihan Husin, Kampung Wasli, Sungai Termentung, Kolepis, Pahang dan Rumah Mo. Dah berpisah apa nak buat Aero. Terus bersama kami, pilihan Asyik, Asyik FM.
1: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Pukul 8.50 minit gelam ya. Okey, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 dipindahkan ke PICC ya, dia untuk pengetahuan anda semua. Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang dijadualkan berlangsung pada 30 hari bulan Ogos 2026 pada pukul 9.30 minit gelap akan dipindahkan daripada Dataran Merdeka Kuala Lumpur ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerbu yang melanda negara kita ya, sekarang ini ya. Jadi keputusan ini dibuat tak cara dan langkah penyesuaian mengamin kira ya perkembangan sekarang ini. Khususnya nak memastikan keselamatan kesihatan dengan gasak sungai lah tetamu dengan wang gamai dan juga menjamin lancar lah majlis tu. Pemindahan tempat ni menjejas pengisian dengan semangat sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tapi antara cara dan langkah yang ialah amin tanggungjawab ya, nak memastikan majlis ni dapat dibuat dalam rasa sungai dan sekitar yang lebih terkawal. Jadi kerajaan akan terus pandang keadaan jerbu dan perkembangan kualiti udara dari masa ke masa, dan sementara itu keputusan berkaitan pelaksanaan acara pembarisan ya sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 akan ditentuk berdasar pada penilaian keadaan yang kini naik dengan nasihat dengan pandangan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Jabatan Alam Sekitar dengan Jabatan Meteorologi Malaysia. Wang ramai dinasihat pekalah ya pada keadaan paling terbaharu dan keadaan jerebu kini naik kan, dapatkan maklumat nasihat kesihatan daripada saluran rasmi KKM ataupun keadaan cuaca dan jerebu ni melalui kita punya Jabatan Meteorologi Malaysia lah, Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya lah, daripada sumber yang rasmi dan sahih lah ya. Jadi kita kena tahu juga keadaan jerebu. Pakai mask ataupun pakai pelitup buka, pelitup mulut tu, tutup mulut hidung ya. Kalau kita keluar ya, pastikan kita memakai lah. Naik motor, apa salah kita pakai ya. Nanti bukan setakat itu, bau asap habuk pun kita dapat hindarkan daripada itu juga. Semoga dapat dipermudahkanlah urusan segala apa apapun government tu. Yang penting kesihatan diri, yang penting apa, kesihatan di sendiri dulu. Sebelum apa-apa, sebabnya kita hanya tahu keadaan kesihatan kita macam mana akan datang ya. Jadi majlis ni kita boleh tangguh dan amin cara macam mana nak buat kan. Nanti kita akan bagi tahu dari masa ke masa, info daripada masa ke masa berkenaan pembarisan sama ada jadi ataupun keadaan yang macam mana ya. Nanti kita kongsikan. Baik, kita tunaikan pilihan yang satu pilihan sajalah ya sempat aku tunaikan, iaitu pilihan daripada Zulkifli. Apa khabar? Selamat gelap. Selamat malam, DJ. Khabar dari Zulkifli. Zulkifli Lee daripada Kampung Asli Kuala Bil, Slim River. My Ega, My Slim. Dan dengar lagu daripada kumpulan Secret Band. Lagu berjudul Sabar Sayang. Ya. Oh, sabar. Sabar. Banyak-banyak bersabar ya. Jangan marah-marah. Tapi apa-apa terus bersama kami Nasya FM. Lepas itu kita akan ikuti berita jam 9. Dan kita sambung balik segmen Pilihan Asyik selepas ni. Nasya FM. Pilihan Asyik, Moi No Moi.

0: Dimulakan dengan perkembangan banjir besar di rasuah Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan terputus hubungan masih belum dapat dikesan, namun jumlah tersebut belum disahkan oleh pihak berkuasa tempatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Maklumat itu diterima daripada agensi pelancongan dan sedang disemak oleh kedutaan Malaysia di Kathmandu. Jelas beliau mengenai kemungkinan Malaysia menghantar bantuan fizikal termasuk pasukan penyelamat akan diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, usaha mengesan rakyat Malaysia yang terputus hubungan di Nepal terus dipergiat. Ikuti laporan eksklusif bersama Fairuz Muhammad Razi di Kathmandu.
1: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
2: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
1: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
2: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital-hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
1: Pihak kedutaan juga katanya sedang berhubung rapat dengan hospital tempatan untuk mengesan sekiranya ada rakyat Malaysia yang telah dijumpai dan menerima rawatan.
2: Buat masa ini, memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang berhubung rapat.
1: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu. Fairuz Muhammad Razi, Kathmandu untuk Berita RTM.
0: Dalam perkembangan sama, sekumpulan 45 pendaki Malaysia yang kini berada di Annapurna Base Camp dilaporkan selamat dan tidak terjejas secara langsung akibat banjir berkenaan. Bagaimanapun, keadaan laluan keluar dari kawasan pendakian antara Pokhara dan Kathmandu masih belum dapat dipastikan. Menurut salah seorang pendaki, Muhammad Haris Hakimi M. Zamri, keadaan di kawasan itu masih terkawal meskipun hujan turun berselang-seli berikutan musim monsun.
3: Jadi option untuk kita orang nak turun nanti mungkin naik heli atau flight tengok ada available macam mana. So cuaca sekarang hujan panas macam tu tapi banyak hujan. Sekarang ni kita orang semua tak tahu lagi perjalanan tu macam mana status. Cuma dapat info jalan memang rosak dan hari ni dapat info totally tak boleh lalu, dia tutup. Jadi tunggu esok dekat Jomrong guest house ataupun tunggu dekat Pokhara untuk tahu update daripada guide lokal bagi tahu macam mana.
0: Muhammad Haris Hakimi M. Zamri. Polis Nepal dalam pada itu memaklumkan sekurang-kurangnya 273 orang disahkan maut, manakala 1,300 lagi masih hilang akibat tragedi banjir berkenaan. Setakat ini, 270 mayat telah ditemukan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja mencari mangsa yang terselamat dan memindahkan mereka keluar dari zon terjejas. Kementerian Kewangan MOF menyifatkan kenyataan Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Manor berhubung isu lesen judi di negeri itu sebagai mengelirukan. Menurut MOF, Kerajaan Madani tidak pernah mengeluarkan sebarang lesen atau permit perjudian baru maupun menambah bilangan kedai perjudian. Jumlah lesen dan permit perjudian yang berkuat kuasa ketika ini juga kekal berdasarkan jumlah kelulusan lesen sedia ada sejak 1990-an. Malah sebagai langkah kawalan, MOF telah menetapkan syarat yang ketat kepada pemegang lesen berkenaan. Seramai 528 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen menerusi Opsa Sari yang dijalankan di tapak pembinaan di seluruh negara sejak Selasa lepas hingga hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Imigresen, Datuk Basri Osman berkata, daripada jumlah itu, 450 merupakan lelaki manakala 78 wanita berusia antara 29 hingga 54 tahun, melibatkan warga negara Indonesia, Bangladesh, India, Myanmar, Nepal, China dan Burkina Faso.
4: Dan hasil daripada operasi penahanan, kita telah menjalankan pemeriksaan terhadap 678 orang dan tangkapan berjumlah 528 orang telah ditangkap pada operasi Opsasar bermula pada 25 hingga hari ini. Sementara di Putrajaya sahaja, kita telah pun membuat pemeriksaan di satu lokasi. Kita telah menangkap ramai 31 orang yang berumur di antara sekitar 29 tahun hingga 54 tahun yang terdiri daripada 28 orang lelaki dan 3 perempuan.
0: Datuk Basri Osman.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Sri Aman merekodkan bacaan tertinggi di Sarawak iaitu 159 diikuti Serian 157. Di ibu negara, kawasan terjejas ialah Ceras 156 dan Batu Muda 118, manakala dua kawasan di Selangor melibatkan Johan Setia 151 dan Shah Alam 103, selain Putrajaya 142 dan Nilai Negeri 9 112. Di Kedah, Sungai Petani merekodkan bacaan 118. Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi membantu menangani kebakaran hutan dan masalah jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu mencerminkan komitmen Malaysia untuk bekerjasama dengan negara jiran dalam menangani isu berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu, kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini, dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Sementara itu, Indonesia memaklumkan jumlah titik panas susulan kebakaran hutan di tanah di negara itu terus melonjak di beberapa kawasan. Pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Berten Panjaitan berkata, Kalimantan Tengah paling tinggi dengan 1,837 titik panas direkodkan dalam tempoh sehari, diikuti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Katanya operasi pemadaman diteruskan menerusi darat dan udara dengan 52 pesawat dikerahkan. Pihaknya menganggarkan kira-kira lebih 75,000 hektar kawasan tersebut telah terbakar. Jerman pula merekodkan 15,800 kematian akibat cuaca panas melampau tahun ini, mengatasi rekod sebelumnya dengan 8,900 kematian pada 2018. Menurut Institut Kesihatan Awam Robert Koch, warga emas paling terjejas, kira-kira 9,600 kematian dicatatkan dalam tempoh seminggu pada akhir Jun lalu, manakala 4,000 lagi kematian direkodkan antara akhir Julai hingga pertengahan Ogos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pili Hanasik.
1: Baik, kita sambung untuk segmen pilihan Asyik pada sebelah gelam ni pukul 9.17 minit gelam. Lagu yang kita keringai sebelum ni daripada Airi. Antara lagu-lagu dia yang selain daripada yang kita biasa dengar kan. Ini antara salah satunya lah yang lagu diberi nama Jangan Lupa Adat Resam Kita daripada Airi. Ya? Harap-harap Airi terus aktif lah. Menghasilkan lagu ya. Baik, kita tunaikan pilihan seterusnya ni. Pilihan sahabat kita siapa ya? Seterusnya kita pilih kita tunaikan pilihan apa ni, Badrul. Apa ni, daripada Kampung Kuantan Batang Kari Selangor ya. Dia nak dengarkan lagu Secret Band Gurauan Cintamu sekejap je lagi. Tapi apa, terus bersama kami Nasya FM. Kita apa ni, tunaikan pilihan yang kedua juga ataupun pilihan yang seterusnya juga daripada Yani Spang Selangor. Dia nak lagu daripada apa ni, Kangen Band, lagu berjudul Cinta Yang Sempurna. Teruskan bersama kami Asyik FM Monomoy, memilih kami sebagai teman setia anda. Memilih kami sebagai apa ni, apa khabar untuk halwa teringa pada sebelah hari ini. Harap-harap rakan-rakan kita apa ni, okey-okey je hari ini. Teruskan kesian anda ya bersama kami, pilihan Asyik Monomoy.
2: Pilihan Asyik.

0: Ya, Asyik FM menemui pilihan Nasyik pukul 9.27. Minit gelap ya. Masih lagi bersama dengan aku, Hardy, sampai ke 12.30 malam aku bertugas. Aku kendalikan segmen yang pertama, iaitu segmen pilihan Nasyik ni, sampai jam 10, 8 sampai 10 ya. Apa khabar Zahara daripada kampung Wang Asia? Sebelum tu, semoga terhibur. Semoga apa ni pilihan sahabat kita Badru daripada kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor lah. Secret Band Gurau Cintamu ya. Zahara daripada kampung Wang Asli, Cadak Ulu Kinta, nak minta lagu daripada A. Ramli bertajuk Ku Nanti Kau Pulang. Dia ada bagi ucapan sekali ni kampanya, dengan ucapan selamat mendengar lagu 60-an. Siapa yang nyam suka? Aku pun suka lagu 60-an. Gen-gen yang baru, gen-gen Z pun layan lagu 60-an ataupun berbentuk irama ada gabungan pop ye-ye. Sekarang ni orang minat balik lagu pop, lagu macam berentak macam pop ye-ye, macam Masdu tu kan. Dan juga ada berentak macam jazz kid kan. Orang dah mula meminati, menggemari ya, genre yang macam tu lah. Abangnya dekat aku, hati-hati balik rumah, balik jalan raya. Hati-hati balik kalau jadi atas jalan raya. Betul. Terima kasih Zahara, kampung asli Sungai Cadak Ulu Kinta. Semoga dipermudah urusan, murah rezeki awak dan juga diberi kesihatan yang baik buat awak dengan keluarga dan orang yang tersayang eh. Dan seterusnya ni pilihan Badik daripada Raup. Apa khabar Badik daripada Raup? Dia nak lagu daripada nyanyian Seniroy. Seperti daripada album pertama Seniroy tahun 1999 ataupun tahun 2000. Lagu berjudul Parenthood ya. Ramai yang suka lagu ni. Jangan mana-mana, terus bersama kami dalam segmen Pilihan Asyik FM.
1: Pilihan Asyik.

0: Ya, itu dia lagu pilihan sahabat kita daripada Penin, Kampung Wang Kita, namanya Zahara, Kampung Wang Asli Sungai Cadak, Ulu Kinta. Ya, lagu daripada Eramli, Ku Nanti Kau Pulang. Ya, siapa yang menanti kita pulang? Mungkin bini kita yang kita sekarang ni tengah kerja ataupun dalam perjalanan pulang. Ataupun mungkin yang menanti kita, mau bapa ataupun tuhi kita yang kita ni dah bercadang nak pulang kampung kan. Hujung-hujung minggu macam ni, seperti hari kemerdekaan, mungkin cuti sekolah ni, banyak sabar nak berjumpa gendu nenek juga, enek-enek kita yang baik keluarga yang kerja di bandar ni kan. Cuti sekolah ni nak bercuti lah panjang sikit. Dah dapat cuti kan, boleh lah kapal mantu meluangkan masa dengan keluarga, dengan mantui pula ke kampung. Okay, apapun, semoga dipermudah apa hajat urusan yang nak kita buat. Mama Harmi Tadum Selangor, apa khabar Mama Harmi? Apa khabar Mon Adi? Sihat tak? Sihat koh? Sihat, aku baik aja ya. Bahu baik demam itu. Ni pun disebabkan cerbu ni kan, kita pergi kerja. Kadang walaupun kita pakai penutup muka, ada bau-bau asap tu. Kadang kita tekak kita ni merasa macam kering-kering aja. Kering-kering aja. Nak minta Mama Harmi belanja air aja. Okey, dia nak lagu daripada Jamal Abdillah, Nadi Cinta. Semoga terhibur. Kabarnya nak ditujukan kepada siapa yang mengenali Hami atau Mak Hami. Okey, dan pilihan seterusnya ni, pilihan daripada sahabat kita ni, siapa namanya, Remy daripada Balakong, Balakong Kajang Selangor. Dia nak lagu daripada Hyperact, Hanya Aku. Dan kita tunaikan juga satu lagi pilihan sahabat kita ni, lagu daripada kumpulan Jelmol, lagu berjudul Mawar, pilihan daripada Seban ya. Seban daripada Kelang Selangor. Semoga terhibur Seban. Sahabat kita daripada Balakong juga semoga terhibur dan juga memahami ya, dengan lagunya Nadi Cinta. Asyik FM, pilihan asyik.
1: Pilihan asyik.

Nadi Cinta, lagu daripada apa ni, Jamal Abdillah, Datuk Jamal Abdillah ya. Jadi Nadi Cinta lagu-lagu lama lah, lagu yang mengimbau kenangan, semoga memahami terhibur. Datuk Jamal sekarang pun dah buat perniagaan ya, bisnes. Dia kabarnya dia gemar meneteng, dia gemar haiwan, dia gemar apa bila-bila meneteng ni sekadar hobi. Tapi sekarang dia dah jadi usahawan penternakan lembu ya. Wah. Nanti tunggu gaya haji nanti apa nin banyak nah ya. Uang cari lembu ya. Dah boleh jumpa Datuk Jamal juga. Dah beratus iku dengarnya. Ha. Ada Datuk Jamal terbaik lah ya. Nyanyi-nyanyi juga eh. Apa ni, dia buat perniagaan tu, perniagaan jugalah. Bagus jugalah macam itu. Baik, kita berada di penghujung ya. Satu lagi lagu sebelum kita tutup tirai pilihan Asyik. Dan Asyik ni aku kudari lagi. Esok hari Jumaat ada lagi. Jangan risau, hari masa yang sama. Bukan hari yang masa sama. Waktu masa yang sama, pukul 8 sampai 10 gelap setiap hari 1 sampai hari Jumaat ya. Senin sampai Jumaat. Esok hari terakhir ada lagi ya. Okey, baik, kita tunaikan pilihan terakhir. Pilihan daripada Ahmad Dhani, daripada mana ni? Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur macam okay, mana Kuala Lumpur? Besar Kuala Lumpur ni. Belah mana awak ni? Utara, selatan, timur, barat? Tapi nyapa yang kabarnya Kuala Lumpur dia nak lagu daripada Kumpulan Scan eh, lagu berjudul Tak Sangka Kau Berdusta. Wah, ni lagu-lagu retro, lagu-lagu lama, mengimbau kenangan eh. Okey, baik, pilihan Asyik menutup tirai dengan lagu daripada pilihan sahabat kita ni, Ahmad Dhani, daripada Kuala Lumpur, Tak Sangka Kau Berdusta, daripada Kumpulan Scan, pilihan Asyik.

16 minit gelam ya, terus bersama dengan kami dalam segmen Jok Healing ataupun Moh Kitan Merawat. Merawat mama. Rawat apa tu? Rawat minda dan jiwa. Okey, semoga anda dalam keadaan baik dan sihat lah ya. Fikiran pun baik, tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja lah ya, sebab kejapnya makan habis. Esok kita akan bekerja lagi. Jadi gelap ni, lupakan seketika ataupun lupakan kejap. Tertekan kita. Gasak kita yang bapa tenang, yang bapa tenteram tu. Tenang-tenangkan diri sebab yang lama lagi pun dah dekat tengah gelap. Dah apa khabar untuk ada mungkin yang dah mata pun dah moyok-moyok nak tidur dah kan. Apa khabar untuk lupakan seketika dunia lah. Okey, jadi ini nak guna kongsi sedikit info lah. Sambil-sambil kita lain-lain lagu kan. 10 kawasan catat bacaan IPU nyap sihat setakat 7 gelap mentai. Ada 10 kawasan ya yang merekod bacaan indeks pencemaran udara IPU nyap pada tahap nyap sihat setakat 7 gelap mentai. Dengan Seri Aman dengan IPD Surian dekat Sarawak masing-masing mencatat IPU 157. Jabatan Alam Sekitar beritahu satu kawasan merekod status kualiti udara pada tahap baik. Lepas itu 55 kawasan mencatat status kualiti udara tahap sederhana. Selain daripada Seri Aman IPD Surian, kawasan lain merekod bacaan IPU nyap sihat ialah Sungai Petani Kedah 106, Ceras Kuala Lumpur 156, Johan Setia Selangor 153 ya. Negeri Sembilan 138 bacaan IPU-nya dekat nilai. Putrajaya 127, Shah Alam Selangor 127, Batu Muda Kuala Lumpur 114 dengan Seremban Negeri Sembilan 110 ya. Jadi merosotlah kualiti udara di beberapa tempat di Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dengan Sarawak dipengaruhi pergerakan asap jerebu daripada pelbagai arah. Jadi itu dia khabar DJS ataupun Jabatan Alam Sekitar. Jadi apa ni khabar untuk pakailah pelitup muka, khabar untuk kuangkan lagi kesan lah. Jadi kalau kita nak pakai mungkin kita boleh terkena hawa ataupun selesema ataupun lagi teruk boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan atas. Itu yang kita enggan lah, yang khabar untuk mengganggu momentum kita, mengganggu kesihatan. Yang khabar untuk apa kita nak buat pun mohon tertangguh, kan betulnya. Jadi yang penting banyak minum air kosong sebab sekarang ni memang cuaca panas. Pastikan anda apa ni sentiasa kemarin dihidrat dengan badan dengan air kosong lah, dengan air apa ni khabar untuk bukan air mani tapi air kosong, air mineral dan sebagainya lah. So, bersama kami Asyik FM pukul 10.22 minit gelap bersama dengan Jok Healing Asyik FM.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Okay, hi, Andy Lee, berasal ju Batu 6 Tapa Perak in Sukom Semai. Kepada yang hak tambah sedikit nasihatlah untuk beli-beli hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran.
1: Asyik FM, Morning.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua. Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

0: keluarga Ustaz Akhil. Salam FM, tenang dan bermotivasi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Baru sahaja berlalu menghiburkan anda, Ya Rasulullah, yang dinyanyikan oleh Naim Daniel dan juga Raihan. Baik, banyak lagi segmen atau program yang menarik yang akan kami sajikan kepada anda 1.30 minit pagi nanti. Kita nak dengarkan rancangan Tamadun Islam berkenaan dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sama-sama kita dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh yang sangat terkenal, Ahad. Ahad. Seruan satu patah perkataan ini sudah cukup untuk menggetarkan jiwa setiap mukmin. Ia bukan sekadar laungan, tetapi sebuah deklarasi ketauhidan yang lahir di bawah tindihan batu besar di padang pasir yang membakar. Inilah kisah seorang hamba abadi yang dihina di dunia, namun tapak kakinya telah pun kedengaran di dalam syurga sebelum kewafatannya. Beliau adalah sang pemuja tauhid, Bilal bin Rabah. Nama beliau Bilal bin Rabah Al-Habashi. Lahir di Mekah sekitar tahun 43 sebelum hijrah, manakala beliau wafat di Damsyik, Syria pada tahun 20 hijrah semasa pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau digelar Sayyidul Muazzin, penghulu segala muazzin. Beliau merupakan antara individu terawal yang memeluk Islam, As-Sabiqun Al-Awwalun. Beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf. Beliau dibaringkan di atas padang pasir yang panas membara dengan batu besar diletakkan di atas dadanya agar beliau kembali kepada kekufuran. Namun, lisan beliau hanya menyebut Ahad, Ahad, iaitu Allah Yang Maha Esa. Beliau akhirnya dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila syariat azan diperkenalkan di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal untuk melaunkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal untuk melaunkannya kerana suaranya yang lantang dan merdu. Beliau adalah orang pertama yang melaunkan azan dari atas bumbung Kaabah semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, Fathul Makkah. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal terlalu sedih sehingga beliau tidak mampu lagi melaungkan azan. Setiap kali beliau sampai kepada kalimah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya akan terhenti akibat tangisan yang amat dahsyat. Beliau akhirnya memutuskan untuk berhijrah ke Syam untuk berjihad sehingga akhir hayatnya. Dalam suatu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan yang telah kamu lakukan dalam Islam. Kerana sesungguhnya aku mendengar bunyi tapak kasutmu di hadapanku di dalam syurga." Bilal menjawab, "Aku tidak melakukan amalan yang lebih aku harapkan, melainkan aku tidak berwuduk pada waktu malam atau siang, melainkan aku akan solat, iaitu sunat wuduk selepasnya." Sayyidina Umar Al-Khattab sangat menghormati Bilal sehingga beliau berkata, "Abu Bakar adalah tuan kita," merujuk kepada Bilal. Bilal bin Rabah membuktikan bahawa dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur pada warna kulit, keturunan atau status sosial. Beliau menyumbangkan suaranya untuk memanggil umat Islam menuju kemenangan dan menyumbangkan nyawanya di medan jihad untuk mempertahankan kedaulatan Islam. Bilal bin Rabah mengajar kita bahawa iman yang benar akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada manusia untuk mengharungi penderitaan fizikal yang paling dahsyat. Walaupun jasadnya kini bersemadi di bumi Damsyik, setiap kali azan dilaungkan di seluruh pelosok dunia, kita akan sentiasa teringat kepada lelaki berkulit hitam yang jiwanya putih bersih ini. Beliau adalah bukti hidup bahawa kebebasan yang sebenar adalah apabila jiwa hanya tunduk kepada Allah Yang Maha Esa. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka.
1: Salam FM Teguh bersama Palestin.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Sari Islam.
1: Mahar misil. Mahar misil bermaksud ialah kadar tetapan mahar yang dinilai mengikut mas kahwin saudara-saudara perempuan yang telah berkahwin lebih dahulu dan dinilai sama dengan mas kahwin keluarganya yang paling dekat seperti kakak, ibu saudaranya dan seterusnya, di samping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran dan sebagainya.
2: #penyiaranjakim

Rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Oleh itu, biarkanlah mereka, wahai Muhammad, tenggelam dalam kesesatan mereka dan leka bermain-main dalam dunia mereka sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan.

0: Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada bisikan-bisikan syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku. Jauhkanlah syaitan-syaitan itu. Jauhkanlah mereka daripada menghampiriku.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Rai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Usaha mengesan rakyat Malaysia turut diperluas ke hospital di Kathmandu bagi mengenalpasti sekiranya ada atau mereka dibawa mendapatkan rawatan. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, langkah berkenaan diambil berikutan kekangan komunikasi dengan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Angkatan Tentera Malaysia ATM bersedia digerakkan bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal sekiranya diperlukan. Menurut Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Seperti kita sedia maklum, antara perkara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan. Dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Dalam hal itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 359 kematian direkodkan setakat petang semalam. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom dan Kanada. Sarawak berpotensi menjadi kawasan paling terjejas akibat jerebu dengan beberapa daerah dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat pada 30 dan 31 Ogos ini. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib menjelaskan, keadaan itu dipengaruhi angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Cuaca berjerebu turut dijangka melanda Sabah mulai esok, manakala kepekatan jerebu tinggi berpotensi berlaku di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hingga 31 Ogos. Susulan keadaan itu, semua 30 sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubu Antu ditutup hari ini akibat kualiti udara yang terjejas. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan membabitkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah melibatkan lebih 4,000 murid. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, kawasan Seri Aman merekodkan bacaan IPU 185 setakat 6 pagi tadi.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.